loolay dege ba ñu jógee ko rek ci yëgle yi ak yebaane yi comme ni ma ko waxee rek la. Si kanam tuute lu bañ a yàgg dinaa ubbi téléphone line bi daal di jël askan gi seen xalaat ak seen gis-gis spécial yi lu dem ci wàllu foreign currency bi wecci dalasi si yeneen xaalis. Nekk na li nga xam ne nag suñ dalasi bi su daanee rek lañoo jënkuwanteel yépp ci marché bi dina delloowaat si ñun. Kon que ñun fii amuñ ay factory yi lu ñoo defaral lu ñoo oyee bii lañ moom ba dañ koy indi ñooñu nag ñu ngee sàmm seen xaalis lum lañ neexee. Tey ñun suñ dalasi bi, dalasi bu ma lay wax ne mooy dalasi like is not the general word bu may oyee dalasi de, comme dalasi koppar benn dalasi ñaari dalasi dalasi si boppam tey lan la dee jar si bitik bi. Suñ fay dalasi saa si boppam rëy nañ ko ci marché bi. Te nag réew bi nga xam ne sa xaalis yi ci gënaan daw boo nekkul di ko jànkuwanteel réew boobu noonu fan lañoo dem economic expert si yéen ak maa dégga ngir ñun suñ dinominato si suñ nekkul di ko jànkuwanteel nekkuñ di njëriñ dara ci biir marché bi. Dalasi bi, talaa bi, transo bi sax léegi waxaatuñ ko. Te yooyu yépp dañ am soxla parce que dañ am ay mbokk ñu nekk ca yeneen réew ñooñu suñoo dem marché ndax suñ demee si seen supermarket si suñoo jënd da ngay dégg ñu ne maa ngi jëndali ay 20 cent ay 10 cent ah cent yooyu noonu du note waaye coins la.